Allah ya yi nemo halofiya da kare kungu ikewi din gani dan tayi mabbe men da kare an ba tiko ya Allah dun ko ma ho gido ma tare da ma lutere ani yo gido ma tare wel to gado ma tare da la la ho en gollo.